0: ñañe hina ya uva en ajaten bi uo werekova vitamina cuera huicoten beba ñanderete ya ekuri ya uva en aja uva verdura ja proteína eva pira jaregua surupi ape vitamina mombarete ñanderete ñane cangüe ja ñandera yegüe omba popona ve ja sa ibe ñandera cita
1: ñandere sainamo ya icopora ave ñandera pichacuerani Biblia PGI Peten Sain Omboyo Ya Ibareje Yajajú Hayay Kora Muñan de Yarañe M Jesucristo Putibón Rupibé Jaeo Me Eñandebe Yo Poiramo Y Putibó Jaikatu Yagüereko Yayerurera Mochupé Y Putibó Daja Eñanderupi Jae Jesucristo Morajú Rupibé Gálatas Capítulo 5 22 a 23 PGI Peixa Pe Ibareje Espíritu Katu Ome En Morajú Pu'a, pu'awapu, teikokua, pu'apora, marangatu, pu'apave, yeyapo'u, ha yeikokua. Ñañe ekurimbora yhu ha vy'arehe. Ko'ág̃a ñañe eta pu'awapu ha yeikokuaarehe avei.
2: Ñepyrũrã jahechata mba'épa heise pu'awapu. Mba'épa nde ere he'iseha pu'awapu. Heisépa jeikovai ha ñorãiro'ã neremo'aichéne nde iseiha péva. Biblia PGI pu'awapu he'iseha ñorãirõ ha jeikovaípe ikatuha nde pu'aka umívarehe reikoporã hag̃ua. Mba'éichapa ikatu péva.
0: Hopa'eva'ekue peteĩ kuimba'e ohayhúva ha okyhyjéva ñande járagui. Ymaguaréma ha'e hembiasakuégui Bibliape mombe'u ikatuha jaguereko jerovia. Nemandu'áke chugui omanohague 10 ita'yrakuéra ojepe'ahague chugui oguerekomíva guive tapicha añárupi uperire ipire jepe oñembyai chugui oguerekógui peteĩ mba'asy oguerekovaietereíva'ekue chupe mba'épa he'i ko'ã mba'e reho hasẽ ha omondoro ijao ohechaukávo iñembyasy uperire ojeity yvýre ha ombotuicha ñande járape
1: avei he'i peteĩ ñe'ẽ jerovia Ñande jára ome'ẽmbáva chéve ha ejeýnte oipe'a chehegui toñemomba'eguasúke ñande jararéra Hot 1:21-22 Mba'éichapiko Hot ikatu he'i péicha ha'e ojerovia ñande jára poguýpe oĩmbaha opa mba'e iñangirũnguéra jepe hesaraipa chugui ha hogayguakuéra omboyke chupe péicharamo jepe Hot omomba'e ñande járape He'i péicha Hot 19:25
2: Pu'aguapy ha'e jopói ñande jára ome'ẽva opa umi oguerekóva peteĩ ñemongeta ita'ýra Jesucristo ndive. Jesús voi he'iva'ekue discípulokuérape ha'e peẽme ko'ã mba'e pu'aguapy pejuhu hag̃ua pejoajúvo cherehe. Heta pehasasýta ko yvy ári péicharamo jepe pende pu'aguasúkena. Chepoguýpe maniko oĩ ko yvy Juan 16:33 Upe mboyve he'i umi hembiguaikuérape ome'ẽtaha chupekuéra peteĩ jopói pu'aguapy iñakãme ha ikorasõme ha pu'aguapy ha'e ome'ẽva ndaha'éi yvypóra ome'ẽháicha ani pe kyhyje térã pejepy'apy Juan 14:27
0: Apóstol Pablo jeroviava'ekue ñande jára rehe ohaiva'ekue avei kóicha. Ani pejepy'apy mba'evere. Pemoĩ uvei opa mba'e ñande jára pópe pene ñembo'évo. Pejerure ha pejaguijeme'ẽ avei chupe. Ha ñande jára ome'ẽne peẽme ipy'aguapy tuichavéva opa ikatuva'erãgui ha pepy'aguapy oñangarekóne pende py'a ha pene remiandure Cristo Jesús rupive. Vaya yuku Filipenses capítulo 4 versículo 6 a 7
1: Ya huereko hangua pu aguapu Ya yerovia barañan de yarara y Jesucristo reje Moko ijape ñañemongeta paciencia reje Jae ave y yo poñan de yara ome eva Espíritu Santo rupive Opa umi o yeroviava Jesucristo rejete Pu aguapu ja ayigo kua ojo oñondive Paciencia ya huereko ya yeroviara moñan de yara reje añoite Yaikuaavo y pope oinha o pambae.
2: Job ñañe hawe, oyeikuaa supe y paciencia rije.